ou pas tap konnen fòs san fèl vèt, viktwa san defèt, ni jwa san detres, vi sa son istwa ak detèt ni vas, ignorans san konesans, tout bagay gen desans, fè ak sotan konsekans, soufrans pa vin san rezistans, relax, moun kon